0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 9. oktobra raidījumā baznīcai jāuzklausa ievainotās ģimenes. Sanāksmē, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia 10. Gadskārtai, uzsvēra kardināls Mario Grehs. Pāvests pieņēma audiencē Vatikāna muzeju atbalstītājus Patrons of Arts no Amerikas Savienotajām valstīm. Svētais Tēvs tikās arī ar Vatikāna laju apvienību un apvienību sievietes Vatikānā. Leon 14. Ir uzticējis īru tautības reliģiskajai māsai Marijai Baronai pontifikālās misiju biedrību vadītājas amatu. Savukārt poļu priesteri Gžegožu Pjotru Bielaško viņš ir iecēlis par apustulisko nunciju apvienotajos Arābu Emirātos. Siguldā notika mūzikai veltīts pasākums – mūzikas darbnīcas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vatikānā turpinās sanāksme, kas veltīta pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticia 10. Gadadienai. Pasākumā piedalās Austrumu baznīcu vadītāji, 250 bīskapi, kā arī eksperti un laulātie no daudzām valstīm. Baznīcai ģimenes ir ne tikai palīdzības saņēmējas, bet arī cerības liecinieces, no kurām tā var daudz ko mācīties, pat krīžu un ciešanu laikā. Kardināls Mario Grehs aicināja uzklausīt ģimeņu pieredzi un atjaunot pastorālo līdzgaitniecību evaņģēlija gaismā.
2: Sanāksmes otrajā dienā kardināls Grehs no Maltas izcēla trīs balsis, kuras baznīcai vajadzētu uzklausīt. Evaņģēliju, savu mācību un pašas ģimenes. Evaņģēlijas nav tikai viena balss starp daudzām, tā ir pamatbalss, kurai vajadzētu iedvesmot katru autentisku kristīgo pastorālo darbību, viņš uzsvēra.
1: Pāvesta Franciska apustuliskais pamudinājums Amoris Leticia tika izsludināts 2016. Gada 8. aprīlī. Tas tapa pēc divām bīskapu sinodes sanāksmēm par ģimeni, kas notika 2014. Un 2015. Gadā. Dokuments aplūko laulības mīlestību, bērnu audzināšanu un ģimeņu pastorālo atbalstu.
2: Kardināls Grehs mudināja pārskatīt, kā šis pamudinājums ir uzņemts vietējās baznīcās, kādus augļus tas ir nesis, kādas grūtības ir atklājis un kādi jautājumi joprojām nav atrisināti. Viņš atzina, ka dokumenta pieņemšanu pavadīja arī saspīlējums un atšķirīgas interpretācijas. Dažādās pasaules daļās ir radušās atšķirīgas pastorālās atbildes atkarībā no vietējās kultūras un izaicinājumiem. Kardināls uzskata, ka šī pieredzes apmaiņa var bagātināt baznīcas kopīgo misiju.
1: Sinodes ģenerālsekretārs aicināja uzklausīt laulātos, vecākus, bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus. Viņš ģimenes nosauca par autentiskiem cerības piemēriem, jo, neskatoties uz grūtībām, tās katru dienu cenšas mīlēt, piedot, rūpēties vienam par otru un sākt no jauna. Ģimenes ir baznīcas misijas subjekti, un mēs varam no tām daudz saņemt un mācīties, viņš uzsvēra.
2: Viņš atzīmēja, ka uzticība un trauslums bieži vien ir savstarpēji saistīti vienā ģimenes stāstā. Runājot par ģimenes problēmām, kardināls minēja ekonomisko nenoteiktību, kultūras spiedienu, attiecību spriedzi un karu dramatiskās sekas, kas šķir mīļotos un spiež viņus pamest savas mājas. Viņš mudināja priesterus jautāt, kā efektīvāk atbalstīt ģimenes.
1: Iepazīstinot ar sanāksmes otrās dienas tēmu, kardināls Kevins Farels, laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts, atgādināja pāvesta Leona 14. vārdus no vēstījuma par godu pēc sinodālā apustuliskā pamudinājuma Amoris Leticija 10. gadadienai. Mūsu laikmetu, raksta Leons 14., iezīmē straujas pārmaiņas, kas vēl vairāk nekā pirms 10 gadiem prasa īpašu pastrālo aprūpi ģimenēm, kurām kungs uztic uzdevumu piedalīties baznīcas misijā, sludināt un liecināt par evaņģēliju. Ņemot vērā notiekošās pārmaiņas, jautāsim, kur mēs varam atrast atbalsta punktus un cerības zīmes, lai šodien dzīvotu laulības un ģimenes dzīvi, kā krustā sistā un augšām celtā Kristus mācekļi, aicināja kardināls Kevins Farels.
2: Trešdien, 7. oktobrī, pāvests pieņēma audiencē ciemiņus no ASV Luizianas pavalsts, kuri ir apvienojušies Vatikāna muzeju atbalstītāju organizācijā Mākslas aizbildņi. Bez šaubām Roma jūs piesaista mīlestības dēļ uz mākslu un skaistumu, kā arī vēlēšanās dēļ saglabāt cilvēces mākslas un reliģisko mantojumu nākamo paaudžu labā, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka Romā mākslas aizbildņi ir ieradušies arī kā svētceļnieki, kuri vēlas lūgt Dieva žēlastību un svētību, pieredzēt viņa žēlsirdību un atjaunot spēkus savā ikdienas ticības ceļā.
0: Organizācijas Patrons of Arts rašanos sekmēja pavests Pavils 6. Tā ir devusi un turpina dot ieguldījumu Vatikāna muzeju mākslas vērtību saglabāšanā. Laikmetā, kurā dominē tehnoloģijas, kurā efektivitāte un peļņa bieži vien tiek liktas pirmajā vietā, ir svarīgi uzturēt kontemplācijas garu un piešķirt laiku un vietu skaistumam. Tikšanās laikā teica Leons 14. Viņš apliecināja, ka šāda attieksme palīdzēs cilvēcei, jo īpaši jauniešiem, ne tikai atklāt mākslas spēju pacilāt cilvēka garu, iepazīt tā dziļumus un atvērties dievišķajam, bet arī saprast, ka sevis dāvāšana ir būtiska patiesai pašrealizācijai. Bez tam kontemplācija sniedz ārkārtēju iespēju satikt Dievu, kas ir skaistums, kuru svētais Augustīns apraksta kā senu un vienmēr jaunu. Skaistums, kas piesaista un nemitīgi pievelk sev visus cilvēkus.
2: Svētais tēvs novēlēja, lai turpinot svētceļojumu Vatikāna muzeju mākslas atbalstītāji ļauj sevi uzrunāt šim skaistumam un to pašu palīdz izbaudīt citiem.
1: 5. oktobrī apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē divu Vatikāna apvienību – laju darbinieku un apvienības sievietes Vatikānā pārstāvjus. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem šodien saskaras darba pasaule, nedrīkst zaudēt no redzesloka cilvēka cieņu, uzsvēra pāvests.
2: Romas bīskaps norādīja, ka mūsdienu izaicinājumu un jo īpaši mākslīgā intelekta straujās attīstības kontekstā vairāk nekā jebkad agrāk ir svarīgi izcelt cilvēka neaizstājamo centrālo vietu un darba neatņemamo cieņu.
1: Darbs, sacīja pāvests, atsaucoties uz savu encikliku Magnifica Humanitas, nav tikai instruments, bet gan cilvēka cieņas izpausme un stiprināšana. Tā ir cilvēka būtībai piemītoša vajadzība, dabisks ceļš uz nobriešanu, izaugsmi un personīgo piepildījumu. Svētais tēvs piebilda, ka ar darbu mēs veicinām sabiedrības progresu un kopējo labumu. Mēs liekam lietā savas prasmes, uzlabojam un darām skaistāku pasauli, atbalstām savas ģimenes un mācāmies darboties kopā.
2: Leons 14. norādīja, ka visi tie, kuri ar dažādiem pienākumiem un atbildību, ir aicināti strādāt pāvesta kalpošanā, veido baznīcas kopienu. Viņi ticības un vienotības garā piedalās vienotajā un universālajā misijā, ko kungs Jēzus uzticēja apustulim Pēterim un viņa pēctečiem. Pāvests arī citēja svētā Jāņa Pāvila otrā vārdus par sadarbības nozīmi. Veicinot šo garu, strādnieku apvienības, piemēram jūsu, var spēlēt nozīmīgu lomu sadarbības veidošanā. Šādu organizāciju nonākšana konfliktā neatbilst baznīcas sociālajai mācībai.
1: Svētais tēvs uzsvēra, ka dialoga atdzimšana visos līmeņos bija viens no galvenajiem vēstījumiem viņa pirmajā enciklikā, kas adresēta visai baznīcai un visiem labas gribas cilvēkiem. Tajā viņš dialogu raksturoja kā neatņemamu baznīcas aicinājuma sastāvdaļu, galveno cilvēku līdzās pastāvēšanas instrumentu un parasto konfliktu risināšanas veidu. Pāvests atgādināja, ka Vatikāna Laju darbinieku asociācija savā normatīvajā ietvarā ir definēta kā struktūra dialogam starp tās biedriem un svētā krēsla darba biroju.
2: Savukārt Vatikāna sieviešu asociācija var dot būtisku ieguldījumu mūsu kopienas sadarbības stila attīstībā, savstarpējā uzklausīšanā un uzmanīgā sarežģītu situāciju risināšanā, turpināja pāvests. Viņš uzsvēra, ka sieviešu klātbūtne ir resurss, kas arvien vairāk jāatzīst un jānovērtē. Līdztekus īpašai iejūtībai pret cilvēkiem un attiecībām viņas sniedz dāsnu cilvēcisko profesionālo un intelektuālo talentu klāstu, kas ir nesaraujami saistīts ar sieviešu pieredzi un domāšanas veidu.
1: Kopā ejot pa šo ceļu, centīsimies veidot arvien plašāku un saliedētāku darbinieku kopienu, kurā palīdzam viens otram un novērtējam katra cilvēka vērtību un kompetenci, noslēgumā teica Leons 14. Svētais tēvs ir iecēlis māsu Mariju Baronu, apustuļu diamātes misionāru māsu kongregācijas ģenerālu priekšnieci, par evaņģelizācijas dikastērija papildu sekretāri un pontifikālās misijas biedrību vadītāju. Viņa stāsies amatā 2027. Gada 4. Janvārī. Māsa Marija Barona ir dzimusi 1968. Gada 7. Novembrī Donegalā, Īrijā. Viņa iegūsi maģistra grādu sabiedrības veselības vadībā Dublinas sabiedriskās pārvaldes institūtā, kā arī maģistra grādu starptautiskajā attīstībā. No 2022. Līdz 2025. Gadam viņa bija globālo misiju dokumentācijas un pētījumu dienesta vadītāja, savukārt no 2023. Līdz 2025. Gadam starptautiskās ģenerāla priekšnieču apvienības prezidente Romā, Itālijā. Kopš 2018. Gada viņa ir apustuļu diamātes misionāru māsu kongregācijas vadītāja. 8. Oktobrī vizītē Vatikānā ieradās Sierra Leones republikas prezidents Julius Maada Bio. Pāvests pieņēma audiencē Sidnejas arhibīskapu Antoniju Colinu Fišeru un palīgbīskapu Ričardu Džeimsu Ambersu. Audiencē pie pāvesta ieradās konsekrātās dzīves institūtu un apostoliskās dzīves biedrību dikastērija prefekte māsa Simona Brambilla un sekretāre māsa Ticiana Merletti. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs Reģio Kalabrijas Bovas arhibīskapu Fortunato Marone, Romas vicereģentu Renato Tarantelli Bakari un cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti māsu Alessandru Smerilli.
2: 6. Oktobrī pulksten 11. Vatikāna radio Marconi zālē notika preses konference, kurā tika prezentēta starptautiskā konference Neapbruņots un atbruņojošs miers. Pasākumu, kas no 25. Līdz 27. Oktobrim norisināsies Asīzē, rīko Romas svētā Egīdija kopiena. Tādējādi tiks atzīmēta 40. Gada diena, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II. 1986. gadā ierosinātās pirmās pasaules reliģiju dienas mieram.
1: Pāvests Leons 14. iecēlis priesteri Gžegošu Pjotru Belašku par apustulisko nunciju apvienoto Arābu Emirātos, vienlaikus piešķirot viņam arhibīskapa titulu. Viņš nomainīs arhibīskapu Kristofu Zahiju Elkasisu, kurš šī gada jūlijā nominēts par svētā krēsla pastāvīgo novērotāju Āno mītnē Ņujorkā. Gžegošs Pjotrs Belaška dzimis 1974. gada 4. augustā Šķucinā, Polijā. 1999. gada maijā viņš tika iesvētīts par priesteri un inkardināts Tārnovas diecēzē. Viņš ir ieguvis kanonisko tiesību doktora grādu. Vatikāna diplomātiskajā dienestā darbojas kopš 2006. gada 1. jūlija un iepriekš strādājis apustuliskajās nunciatūrās Panamā, Irākā, Ungārijā, Peru un Gabonā.
3: No 17. līdz 20. septembrim Siguldas Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā norisinājās liturģiskās mūzikas darbnīcas ar nosaukumu Jēzus sirds katras slavas cienīga. Tās vadīja poļu komponists Pāvels Bembeneks, bet organizēja Siguldas katoļu draudzes kora vadītāja Madara Bočkareva kopā ar draudzes komandu. Starp atbalstītājiem bija arī mūzikas darbnīcu fonds, kas izdeva jaunu liturģisko dziesmu grāmatu, kura tika lietota arī darbnīcu laikā. Tās dalībnieki bija pieteikušies no dažādām Latvijas vietām, gan no Liepājas, gan Rēzeknes un Daugavpils, kā arī no Pierīgas. Kodols, protams, bija Siguldas draudzes koris. Piedalījās arī Siguldas jauniešu pūtēju orķestris Sudrabskaņa Elmāra Rudzīša vadībā. Tika sagatavoti un dziedāti dažādu autoru skaņdarbi gan poļu, gan itāļu, gan latviešu un franču valodās. Mūzikas darbnīcas tappa rīkotas, lai cienīgi sagatavotos Siguldas Jēzus sirds baznīcas 30 gadu jubilejas svinībām 20. septembrī. Šajā dienā svinīgo svēto misi celebrēja arhibīskaps Zbigņev Stankēvičs. Viņš arī iesvētīja 10 lektorus un sniedza iestiprināšanas sakramentus 30 Siguldas un apkaimes ticīgajiem. Pēc svētās mises norisinājās draudzes svētki baznīcas dārzā. Arhibīskaps atzinīgi novērtēja liturģisko darbnīcu veikumu, sakot, ka beidzot baznīcā skan tāda mūzika, kādai tur jābūt, un novēlēja pildīt nākošo soli, lai līdz ar koristiem arī draudze dziedātu 100%. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepa.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 10. oktobra raidījumā ieskats pavesta video vēstījumā 100. pasaules misiju dienai. Kardināls Luis Antonio Tagle ir iecelts par jauno kardinālu kolēģijas dekānu. Pavests pieņēma audiencē Slovēnijas Republikas premjerministru Janezu Janšu. Pontifikālā Šveices gvarde gatavojas atzīmēt nozīmīgu jubileju savā vēsturē. Ziņas no Liepājas diecēzes un garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Pavests ir ierakstījis video vēstījumu, gatavojoties 100. pasaules misiju dienai, kas tiks atzīmēta 18. oktobrī. Leon 14. atgādina, ka šo ik gadus svinamo dienu baznīcā ir ieviesis pavests Pijs 11. Kopš tā laika ir apritējuši 100 gadi. Pijs 11. Vēlējās, lai katrā diecēzē un draudzē tiktu veicināta dziļāka izpratne par misionārā uzdevuma lielumu un dedzīga lūkšana par evanģelizācijas darbu, sekmējot misionāros paaicinājumus un atbalstot pontifikālos misiju darbus.
1: Pie 11. izvēlētā mērķa īstenošana ir nesusi augļus arī manā dzīvē, teica Leon 14. Atskatoties uz savu jaunību, varu saskatīt, kā kungam adresētās lūkšanas svētajās misēs mistiskā veidā ir palīdzējušas sagatavot manu sirdi, lai uzklausītu Jēzus aicinājumu un sekotu viņam kā augustīniešu misionārs. Bez tam ticīgo lūkšanas ir iedrošinājušas un atbalstījušas manu misionāro darbu Peru, kā arī neskaitāmus citus misionārus visā pasaulē. Tāpēc vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kuri gadu gaitā ir atbalstījuši pasaules misiju dienu.
0: 100. pasaules misiju dienas temats saucas Viens Kristu vienoti misijā. Pavests sacīja, ka tas aicina padomāt par vienotību baznīcā, sekojot Kristum, jo īpaši par kristiešu atbildību izplatīt pestīšanas evaņģēliju visiem cilvēkiem. Kristības spēkā katrs no mums kļūst par Kristus miesas daļu, un katram ir vienreizēja loma dot ieguldījumu Jēzus pestījošajā darbā. Kungs mūs aicina sadarboties kā vienai ģimenei, lai ar svētā gara palīdzību katru cilvēku, lai kur tas atrastos, vestu pie ticības kopības Kristu. Tāpēc pavests aicina visus katru saskaņā ar savu paicinājumu un saņemtajām dāvanām iesaistīties lielajā evanģelizācijas misijā, kas vienmēr ir mīlestības darbs.
2: Pāvests Leons 14. pieņēma 92 gadus vecā kardināla Giovanni Battista Re atkāpšanos no kardinālu kolēģijas dekāna amata. Viņa vietā svētais tēvs iecēla filipīniešu kardinālu Luisu Antonio Tagli, kurš ieņem evanģelizācijas dikastērija pro prefekta amatu.
1: Kardināls Giovanni Battista Re, kurš kolēģiju vadīja kopš 2020. gada, turpmāk būs emeritētais dekāns, saglabājot Sabīnas Podžomir Teto titulāro baznīcu. Savukārt Luis Antonio Tagle saglabās Albāno titulāro baznīcu un pārņems Ostijas diecēzi, kas tradicionāli tiek piešķirta kardinālu kolēģijas vadītājam, ņemot vērā Ostijas bīskapa īpašo lomu kristietības pirmsākumos.
2: Kardinālu kolēģijas vadītāju ievēlē no kardinālu bīskapu vidus, viņi ieņem augstāku pakāpi nekā kardināli priesteri un kardināli diakoni. Pāvests Francisks iepriekš ir grozījis vēlēšanu noteikumus. Amats vairs netiek piešķirts uz mūžu, bet gan uz 5 gadiem ar iespēju termiņu pagarināt.
1: Dekāna galvenie pienākumi ir saistīti ar svētā krēsla vakances periodu – sede vacante. Viņš vada pāvesta bēru misi un konklāva atklāšanas dievkalpojumu. Pēc tam dekāns vada pašu konklāvu, un kad jaunais svētā Pētera pēctecis ir ievēlēts, visas kolēģijas vārdā lūdz viņa piekrišanu, pieņemt amatu un nosaukt izvēlēto vārdu. 5. oktobrī apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Slovēnijas Republikas premjerministru Janezu Janšu. Vēlāk premjerministrs tikās ar arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, Vatikāna sekretāru attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
2: Valsts sekretariātā aizvadītajā sirsnīgajā sarunā abas puses atzinīgi novērtēja labās divpusējās attiecības un pauda apņemšanos turpināt attīstīt sadarbību appusēji svarīgās jomās. Tāpat tika uzsvērts arī Katoļu baznīcas nozīmīgais ieguldījums Slovēnijas sabiedrības attīstībā. Sarunas turpinājumā tika pārrunāti daži aktuāli starptautiskie jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot politiskajai situācijai Rietumu Balkānos un reģiona nākotnes perspektīvām Eiropas integrācijas procesā.
1: 2027. gadā apritēs 500 gadi, kopš ķeizara Kārļa 5. Hābsburga algotņi izlaupīja Romu. Pontifikālā Šveices gvarde šo gadskaitli gatavojas atzīmēt īpašā veidā, veltot to 189 gvardiem, lielākā daļa no kuriem atdeva savas dzīvības glābjot pāvestu.
3: 1527. gada 6. maijā bojā gāja 147 gvardi, kamēr pārējie 42 viņu biedri Svēto Tēvu izveda drošā vietā Eņģeļu pilī. Šī notikuma atcere joprojām ieņem nozīmīgu vietu pontifikālās Šveices gvardes apziņā. Kopš 1911. Gada to atceras arī jauno gvardu zvēresta nodošanas ceremonijā, kas ik gadus tiek rīkota 6. maijā.
1: Jubilējas gada devīze ir vērtības, kuras paliek – uzticība, uzticamība, profesionalitāte un saliedētība. Atceres programma akcents tiks likts uz Šveices gvardes vēsturi un tās lomu mūsdienās.
3: Pontifikālās Šveices gvardes pašreizējais komandieris Kristofs Grafs atzīmē, ka gvardu varoņdarbs 1527. Gadā ir visievērojamākais notikums gvardes vēsturē. Saskaņā ar viņa teikto nākamais gads būs laiks, kurā atcerēties savu priekšgājēju upurgatavību un uzticību, kā arī parādīt, ka šīs vērtības joprojām ir dzīvas.
1: Piemiņas gada atklāšana notiks 23. Janvārī ar vēsturnieku konferenci Šveices pilsētā Brigā. No 16. Līdz 19. Aprīlim gvardi piedalīsies tradicionālajā Cīrihes pavasara festivālā Zekse Loiten, kurā galvenais notikums ir baznīcu zvanu zvanīšana pulksten 6. Vakarā. Šī notikuma ietvaros tiks atzīmēta Cīrihes pilsētas saikne ar Kasparu Reistu, Šveices gvardes komandieri Romas izlaupīšanas laikā, kurš gāja bojā kopā ar citiem gvardiem.
3: Par piemiņas gada kulmināciju kļūs pasākumi Vatikānā no 5. Līdz 7. Maija, to skaitā lūkšanu vigīlija, svētā mise, svētā Pētera bazilikā, piemiņas plāksnes atklāšana kritušajiem gvardiem un jauno gvardu zvēresta nodošana svētā Pētera laukumā.
1: 2027. gada 4. septembrī noslēdzot piemiņas gadu, notiks bijušo Šveices gvardu nacionālais svētceļojums uz Ēnzīdelnas Marianisko svētnīcu. Līdzās reliģiskajām svinībām tur būs skatāma filmas pirmizrāde par gvardes jubileju un svinīga gaismas projekcija.
3: Organizatori atzīmē, ka nākamais gads kalpos ne tikai, lai atcerētos vēsturisko notikumu, bet arī, lai pievērstu uzmanību pašiem gvardiem un vērtībām, kuras gadsimtu gaitā raksturo viņu kalpojumu. Viens no mērķiem ir parādīt pontifikālās Šveices gvardes mūsdienu lomu, piesaistīt jaunos gvardus kalpojumam Vatikānā un izcelt Šveices saikni ar šo daudzus gadsimtus ilgo tradīciju.
4: No 21. septembra līdz 24. septembrim rekolekciju mājā Līvbērzē notika Kurzemes diecēzes priesteru rekolekcijas. Tās vadīja priesteris Mihails Volohovs. Viņa konferences balstījās uz svētā Pāvila vēstulēm Timotejam un Titam. Konferencēs izskanēja četras galvenās tēmas – komunicēt cilvēcību, komunicēt ticību, komunicēt noslēpumu, tas ir svēto misi, un komunicēt aicinājumu. Priesteriem tika ierosināt pārdomāt šīs dažas tēmas. Pie tēmas komunicēt cilvēcību bija sekojošs jautājums. Kungs, vai cilvēki satiekot mani, vispirms piedzīvo tavu mīlestību caur manu cilvēcību, vai arī manu aizņemtību, aizsargmehānismus un bailes. Savukārt pie tēmas komunicēt ticību, priesteriem bija jāpārdomā šāds jautājums. Kādas priestera attieksmes un komunikācijas veidi mūsu laikā visvairāk palīdz cilvēkiem sastapt Kristu? Un kādi, pat negribot, kļūst par šķērsli. Pie tēmas komunicēt noslēpumu vai svēto misi, priesteriem tika piedāvāts pārdomāt jautājumu, vai Eukaristija joprojām veido manu priesterību, vai arī mana priesterība ir pieradusi pie Eukaristijas. Savukārt pie tēmas komunicēt aicinājumu, priesteriem tika sagatavots šāds jautājums. Ja mēs šodien veidotu vidi, kurā dabiski dzimtu aicinājumu uz priesterību, ko mēs darītu citādi nekā līdz šim. Kas būtu jāmaina mūsu draudzēs, mūsu presbiterijā vai arī mūsu pašu dzīvē? Kurzemes diecēzes priesteriem bija iespēja pārdomāt šos jautājumus adorācijas laikā, lai pēc pārdomām šīs atziņas izmantotu savās draudzēs arī turpmākajai kalpošanai Dieva godam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
0: Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
5: Emausas vakara ciklā dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštauta pārdomu jaunieši un jēgas krīze turpinājums. Mūsu civilizācija ir arī nepacietības civilizācija. Straujā tehnoloģija attīstība pārlec nepieciešamos pārējas posmus un sagatavošanās laiku. Tehnoloģijas likvidē attālumu, saīsina gaidīšanu un pazūd gaidīšanas un izturēšanas princips, kas ir tik svarīgs cilvēka nobriešanai. Ar vienu kustību pietiek, lai apgaismotu telpu, ar citu, lai pagatavotu jau iepriekš apstrādātu ēdienu. Pieaugot dzīves līmenim, laiks starp vēlmi tās piepildījumu un jaunu vilšanos kļūst arvien īsāks. Tas viss var šķist banāli. Tomēr tikpat banāli, bet nepieciešami, ir atgādināt, ka šī evolūcija zināmā nozīmē ir uzvara pār laiku un pat atņem darbam jēgu. Darbs sāk šķist tukša laika izšķiešana, tādēļ cenšamies atrast tādu darbu, ko varam paveikt īsā laikā, bet par ko saņemtu lielu atalgojumu. Cilvēks, kas ir padevies atkarībām, šeit ir gan upuris, gan protestētājs. Viņš atsakās no tukšā pēdiņās darba. Viņš vēlas kaut ko citu, taču uzreiz. Tad, piemēram, narkotikas rada ilūziju, ka mums viss ir pieejams tūlīt. Tās atceļ realitātes principu un aizstāj to ar baudas principu. Šķiet, ka galējā gadījumā narkotikas tiek lietotas, lai aizmirstu nepanesamu trauksmi. Protams, pusaudzi vienmēr vajā trauksme par dzīvi, kurā viņam jāatrod sava identitāte, par pieaugušo nesapratni, par seksualitāti, kas viņu vienlaikus pievelk un atgrūž. Taču pusaudža trauksme kļūst nepanesama, ja to pastiprina civilizācijas trauksme. Šķiet, ka viena no iespējamām ilgtermiņa atbildēm ir atgriešanās pie garīguma ceļa, kas aicina atbrīvoties no ilūzijām. Nozīmīgi ir tas, ka kristietības garīgā tradīcija noraida ilūzijas un aicina dzīvot realitātē. Kristietība māca sastapt Dievu dzīves konkrētībā, tātad tā ir realistiska. Tā noraida neparastās vīzijas, ko var izraisīt apreibināšanās, vai tā būtu ar alkoholu, tēliem, skaņām vai narkotikām. Visa eksistence pamazām kļūst apzināta, kad tā norisinās realitātē, bet vienlaikus noslēpumā. Patiesība par dzīve var pieņemt tikai ticībā, pazemībā un pacietībā. Seni askēti tuksneša tēvi, kuri to zināja, vienmēr lūdza jaunpienācējus atmest ilūzijas, jo sātans var paslēpties, pieņemot gaismas eņģeļa veidolu. Tas māca sirds aizdegšanos, kas dievišķo gaismu saskata būtņu un lietu neatkārtojamībā. Svēto vientuļnieku stāsti liecina par to, cik interesanta bija viņu dzīve. Pilnā ar bezgalīgām niansēm, kas laika plūdumam piešķir mūžības svaru. Klusuma mirklis kopā ar Dievu un sirds nodrep maigumā. Zāle, kas vējā trīc, un sirds pukst vispārēju svētku ritmā. Dažkārt seja, kas redz savu brāli, redz savu Dievu, raud kopā ar to, kurš cieš, un priecājas kopā ar to, kurš priecājas. Kristiešiem Dievs ir radījis visas neredzamās un redzamās lietas, kā teikts kredo jeb ticības apliecinājumā. Iemiesojoties, viņš it kā ievilka garīgo pasauli redzamās pasaules dziļumos. Šī pasaule cilvēka sirds skatienam Kristū kļuva par to degošo krūmu, kas reiz parādījās Mozum. Krūms dega, bet nesadega, un tajā skanēja dievišķais vārds Es esmu, kas es esmu. Es esmu pats Dievs, kas nāk pie mums. Tā ir viņa mīlestība, kas piepilda bezdibeni, un mīlestība nevar apstāties pusceļā, iztēlē vai ilūzijā. Ilūzija, ko sniedz atkarības, patiesībā ir tuksnesis, kurā neviens tevi nepieņem un no kura neviens nenāk. Spogulī vai tā otrā pusē galu galā esi tikai tu pats un nekas vairāk, bet kristietim pasaulē ir milzīgs dialogs. Pārdomu noslēgumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakara raidījumu ciklā pēc nedēļas.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 10. oktobra raidījumā ieskats pavesta video vēstījumā 100. pasaules misiju dienai. Kardināls Luis Antonio Tagle ir iecelts par jauno kardinālu kolēģijas dekānu. Pavests pieņēma audiencē Slovenijas Republikas premjerministru Janezu Janšu. Pontifikālā Šveices gvarde gatavojas atzīmēt nozīmīgu jubileju savā vēsturē. Ziņas no Liepājas diecēzes un garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Pavests ir ierakstījis video vēstījumu, gatavojoties 100. pasaules misiju dienai, kas tiks atzīmēta 18. oktobrī. Leon 14. atgādina, ka šo ik gadus svinamo dienu baznīcā ir ieviesis pavests Pijs 11. Kopš tā laika ir apritējuši 100 gadi. Pijs 11. vēlējās, lai katrā diecēzē un draudzē tiktu veicināta dziļāka izpratne par misionārā uzdevuma lielumu un dedzīga lūkšana par evaņģelizācijas darbu, sekmējot misionāros paaicinājumus un atbalstot pontifikālos misiju darbus.
1: Pie 11. izvēlētā mērķa īstenošana ir nesusi augļus arī manā dzīvē, teica Leon 14. Atskatoties uz savu jaunību varu saskatīt, kā kungam adresētās lūkšanas svētajās misēs mistiskā veidā ir palīdzējušas sagatavot manu sirdi, lai uzklausītu Jēzus aicinājumu un sekotu viņam kā augustīniešu misionārs. Bez tam ticīgo lūkšanas ir iedrošinājušas un atbalstījušas manu misionāro darbu Peru, kā arī neskaitāmus citus misionārus visā pasaulē. Tāpēc vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem, kuri gadu gaitā ir atbalstījuši pasaules misiju dienu.
0: 100. pasaules misiju dienas temats saucas Viens Kristu vienoti misijā. Pavests sacīja, ka tas aicina padomāt par vienotību baznīcā, sekojot Kristum, jo īpaši par kristiešu atbildību izplatīt pestīšanas evaņģēliju visiem cilvēkiem. Kristības spēkā katrs no mums kļūst par Kristus miesas daļu, un katram ir vienreizēja loma dot ieguldījumu Jēzus pestījošajā darbā. Kungs mūs aicina sadarboties kā vienai ģimenei, lai ar svētā gara palīdzību katru cilvēku, lai kur tas atrastos, vestu pie ticības kopības Kristu. Tāpēc pavests aicina visus katru saskaņā ar savu paaicinājumu un saņemtajām dāvanām iesaistīties lielajā evaņģelizācijas misijā, kas vienmēr ir mīlestības darbs.
2: Pāvests Leons 14. pieņēma 92 gadus vecā kardināla Giovanni Battista Re atkāpšanos no kardināla kolēģijas dekāna amata. Viņa vietā svētais tēvs iecēla filipīniešu kardinālu Luisu Antonio Tagli, kurš ieņem evaņģelizācijas dikastērija pro prefekta amatu.
1: Kardināls Giovanni Battista Re, kurš kolēģiju vadīja kopš 2020. gada, turpmāk būs emeritētais dekāns, saglabājot Sabīnas Podžomir Teto titulāro baznīcu. Savukārt Luis Antonio Tagle saglabās Albāno titulāro baznīcu un pārņems Ostijas diecēzi, kas tradicionāli tiek piešķirta kardinālu kolēģijas vadītājam, ņemot vērā Ostijas bīskapa īpašo lomu kristietības pirmsākumos.
2: Kardinālu kolēģijas vadītāju ievēlē no kardinālu bīskapu vidus, viņi ieņem augstāku pakāpi nekā kardināli priesteri un kardināli diakoni. Pāvests Francisks iepriekš ir grozījis vēlēšanu noteikumus. Amats vairs netiek piešķirts uz mūžu, bet gan uz 5 gadiem ar iespēju termiņu pagarināt.
1: Dekāna galvenie pienākumi ir saistīti ar svētā krēsla vakances periodu – sede vacante. Viņš vada pāvesta bēru misi un konklāva atklāšanas dievkalpojumu. Pēc tam dekāns vada pašu konklāvu, un kad jaunais svētā Pētera pēctecis ir ievēlēts, visas kolēģijas vārdā lūdz viņa piekrišanu, pieņemt amatu un nosaukt izvēlēto vārdu. 5. oktobrī apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Slovēnijas Republikas premjerministru Janezu Janšu. Vēlāk premjerministrs tikās ar arhibīskapu Polu Ričardu Galageru, Vatikāna sekretāru, attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām.
2: Valsts sekretariātā aizvadītajā sirsnīgajā sarunā abas puses atzinīgi novērtēja labās divpusējās attiecības un pauda apņemšanos turpināt attīstīt sadarbību appusēji svarīgās jomās. Tāpat tika uzsvērts arī Katoļu baznīcas nozīmīgais ieguldījums Slovēnijas sabiedrības attīstībā. Sarunas turpinājumā tika pārrunāti daži aktuāli starptautiskie jautājumi, īpašu uzmanību pievēršot politiskajai situācijai, Rietumu Balkānos un reģiona nākotnes perspektīvām Eiropas integrācijas procesā.
1: 2027. gadā apritēs 500 gadi, kopš ķeizara Kārļa 5. Hābsburga algotņi izlaupīja Romu. Pontifikālā Šveices gvarde šo gads skaitli gatavojas atzīmēt īpašā veidā, veltot to 189 gvardiem, lielākā daļa no kuriem atdeva savas dzīvības glābjot pāvestu.
3: 1527. gada 6. maijā bojā gāja 147 gvardi, kamēr pārējie 42 viņu biedri Svēto Tēvu izveda drošā vietā Eņģeļu pilī. Šī notikuma atcere joprojām ieņem nozīmīgu vietu pontifikālās Šveices gvardes apziņā. Kopš 1911. gada to atceras arī jauno gvardu zvēresta nodošanas ceremonijā, kas ik gadus tiek rīkota 6. maijā.
1: Jubilējas gada devīze ir vērtības, kuras paliek – uzticība, uzticamība, profesionalitāte un saliedētība. Atceres programma akcents tiks likts uz Šveices gvardes vēsturi un tās lomu mūsdienās.
3: Pontifikālās Šveices gvardes pašreizējais komandieris Kristofs Grafs atzīmē, ka gvardu varoņdarbs 1527. Gadā ir visievērojamākais notikums gvardes vēsturē. Saskaņā ar viņa teikto nākamais gads būs laiks, kurā atcerēties savu priekšgājēju upurgatavību un uzticību, kā arī parādīt, ka šīs vērtības joprojām ir dzīvas.
1: Piemiņas gada atklāšana notiks 23. janvārī ar vēsturnieku konferenci Šveices pilsētā Brigā. No 16. līdz 19. aprīlim gvardi piedalīsies tradicionālajā Cīrihes pavasara festivālā Zekse Loiten, kurā galvenais notikums ir baznīcu zvanu zvanīšana 16:00 vakarā. Šī notikuma ietvaros tiks atzīmēta Cīrihes pilsētas saikne ar Kasparu Reistu, Šveices gvardes komandieri Romas izlaupīšanas laikā, kurš gāja bojā kopā ar citiem gvardiem.
3: Par piemiņas gada kulmināciju kļūs pasākumi Vatikānā no 5. līdz 7. maijam, to skaitā lūkšanu vigīlija, svētā mise, svētā Pētera bazilikā, piemiņas plāksnes atklāšana kritušajiem gvardiem un jauno gvardu zvēresta nodošana svētā Pētera laukumā.
1: 2027. gada 4. septembrī, noslēdzot piemiņas gadu, notiks bijušo Šveices gvardu nacionālais svētceļojums ceļojums uz Ēnzīdelnas Marijānisko svētnīcu. Līdzās reliģiskajām svinībām tur būs skatāma filmas pirmizrāde par gvardes jubileju un svinīga gaismas projekcija.
3: Organizatori atzīmēja, ka nākamais gads kalpos ne tikai, lai atcerētos vēsturisko notikumu, bet arī, lai pievērstu uzmanību pašiem gvardiem un vērtībām, kuras gadsimtu gaitā raksturo viņu kalpojumu. Viens no mērķiem ir parādīt pontifikālās Šveices gvardes mūsdienu lomu, piesaistīt jaunos gvardus kalpojumam Vatikānā un izcelt Šveices saikni ar šo daudzus gadsimtus ilgo tradīciju.
4: No 21. septembra līdz 24. septembrim rekolekcija mājā Līvbērzē notika Kurzemes diecēzes priesteru rekolekcijas. Tās vadīja priesteris Mihails Volohovs. Viņa konferences balstījās uz svētā Pāvila vēstulēm Timotejam un Titam. Konferencēs izskanēja četras galvenās tēmas – komunicēt cilvēcību, komunicēt ticību, komunicēt noslēpumu, tas ir svēto misi, un komunicēt aicinājumu. Priesteriem tika ierosināt pārdomāt šīs dažas tēmas. Pie tēmas komunicēt cilvēcību bija sekojošs jautājums. Kungs, vai cilvēki satiekot mani, vispirms piedzīvo tavu mīlestību caur manu cilvēcību, vai arī manu aizņemtību, aizsargmehānismus un bailes? Savukārt pie tēmas komunicēt ticību priesteriem bija jāpārdomā šāds jautājums. Kādas priestera attieksmes un komunikācijas veidi mūsu laikā visvairāk palīdz cilvēkiem sastapt Kristu? Un kādi, pat negribot, kļūst par šķērsli? Pie tēmas komunicēt noslēpumu vai svēto misi priesteriem tika piedāvāts pārdomāt jautājumu, vai Eukaristija joprojām veido manu priesterību vai arī mana priesterība ir pieradusi pie Eukaristijas. Savukārt pie tēmas komunicēt aicinājumu priesteriem tika sagatavots šāds jautājums. Ja mēs šodien veidotu vidi, kurā dabiski dzimtu aicinājumu uz priesterību, ko mēs darītu citādi nekā līdz šim. Kas būtu jāmaina mūsu draudzēs, mūsu presbiterijā vai arī mūsu pašu dzīvē? Kurzemes diecēzes priesteriem bija iespēja pārdomāt šos jautājumus adorācijas laikā, lai pēc pārdomām šīs atziņas izmantotu savās draudzēs, arī turpmākajai kalpošanai Dieva godam. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
3: Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
5: Emausas vakara ciklā Dominikāņu brāļa Jēkaba Marijas Goštauta pārdomu jaunieši un jēgas krīze turpinājums. Mūsu civilizācija ir arī nepacietības civilizācija. Straujā tehnoloģija attīstība pārlec nepieciešamos pārejas posmus un sagatavošanās laiku. Tehnoloģijas likvidē attālumu, saīsina gaidīšanu un pazūd gaidīšanas un izturēšanas princips, kas ir tik svarīgs cilvēka nobriešanai. Ar vienu kustību pietiek, lai apgaismotu telpu, ar citu, lai pagatavotu jau iepriekš apstrādātu ēdienu. Pieaugot dzīves līmenim, laiks starp vēlmi, tās piepildījumu un jaunu vilšanos kļūst arvien īsāks. Tas viss var šķist banāli. Tomēr tikpat banāli, bet nepieciešami, ir atgādināt, ka šī evolūcija zināmā nozīmē ir uzvara pār laiku un pat atņem darbam jēgu. Darbs sāk šķist tukša laika izšķiešana, tādēļ cenšamies atrast tādu darbu, ko varam paveikt īsā laikā, bet par ko saņemtu lielu atalgojumu. Cilvēks, kas ir padevies atkarībām, šeit ir gan upuris, gan protestētājs. Viņš atsakās no tukšā pēdiņās darba. Viņš vēlas kaut ko citu, taču uzreiz. Tad, piemēram, narkotikas rada ilūziju, ka mums viss ir pieejams tūlīt. Tās atceļ realitātes principu un aizstāja to ar baudas principu. Šķiet, ka galējā gadījumā narkotikas tiek lietotas, lai aizmirstu nepanesamu trauksmi. Protams, pusaudzi vienmēr vajā trauksme. Par dzīvi, kurā viņam jāatrod sava identitāte, par pieaugušo nesapratni, par seksualitāti, kas viņu vienlaikus pievelk un atgrūž. Taču pusaudža trauksme kļūst nepanesama, ja to pastiprina civilizācijas trauksme. Šķiet, ka viena no iespējamām ilgtermiņa atbildēm ir atgriešanās pie garīguma ceļa, kas aicina atbrīvoties no ilūzijām. Nozīmīgi ir tas, ka kristietības garīgā tradīcija noraida ilūzijas un aicina dzīvot realitātē. Kristietība māca sastapt Dievu dzīves konkrētībā, tātad tā ir realistiska. Tā noraida neparastās vīzijas, ko var izraisīt apreibināšanās, vai tā būtu ar alkoholu, tēliem, skaņām vai narkotikām. Visa eksistence pamazām kļūst apzināta, kad tā norisinās realitātē, bet vienlaikus noslēpumā. Patiesību par dzīve var pieņemt tikai ticībā, pazemībā un pacietībā. Seni askēti tuksneša tēvi, kuri to zināja, vienmēr lūdza jaunpienācējus atmest ilūzijas, jo sātans var paslēpties, pieņemot gaismas eņģeļa veidolu. Tas māca sirds aizdegšanos, kas dievišķo gaismu saskata būtņu un lietu neatkārtojamībā. Svēto vientuļnieku stāsti liecina par to, cik interesanta bija viņu dzīve. Pilnā ar bezgalīgām niansēm, kas laika plūdumam piešķir mūžības svaru. Klusuma mirklis kopā ar Dievu un sirds nodrep maigumā. Zāle, kas vējā trīc, un sirds pukst vispārēju svētku ritmā. Dažkārt seja, kas redz savu brāli, redz savu Dievu, raud kopā ar to, kurš cieš, un priecājas kopā ar to, kurš priecājas. Kristiešiem Dievs ir radījis visas neredzamās un redzamās lietas, kā teikts kredo jeb ticības apliecinājumā. Iemiesojoties, viņš it kā ievilka garīgo pasauli redzamās pasaules dziļumos. Šī pasaule cilvēka sirds skatienam Kristū kļuva par to degošo krūmu, kas reiz parādījās Mozum. Krūms dega, bet nesadega, un tajā skanēja dievišķais vārds – es esmu, kas es esmu. Es esmu pats Dievs, kas nāk pie mums. Tā ir viņa mīlestība, kas piepilda bezdibeni, un mīlestība nevar apstāties pusceļā, iztēlē vai ilūzijā. Ilūzija, ko sniedz atkarības, patiesībā ir tuksnesis, kurā neviens tevi nepieņem un no kura neviens nenāk. Spogulī vai tā otrā pusē galu galā esi tikai tu pats un nekas vairāk, bet kristietim pasaulē ir milzīgs dialogs. Pārdomu noslēgumu dzirdēsiet nākamajā Emausas vakaru raidījumu ciklā pēc nedēļas.